0: Ama zemrin be beyazın tehli ya da şüştün be beyazın tehli kefakirin be beyazın tehli serimedane ve tavanı şedina be beyazın tehli daha meser darani darbesta be beyazın tehli bir reyhısın be beyazın tehli danime kabru kabristani be beyazın tehli danime kabra reşu tari be beyazın tehli suvala akırna kırda be beyazın tehli terkhine meleda be beyazın tehli Tiçer çave maha sardı kirin bir bizin tehli Pişte hamdarı kirin bir cakiza çardı Sali bu karu bu khenli Haf sali daha berdil kadir emi Uştu oca kasar miskini harami meyre Kırab rabu berdili zalim eysar Haf sali emi tamam mezevdü tekatı Merrami sana keşte de kuha azim Bu ne pırsa tehli amdı kirdi bir yeke Pişer rengi çütüm tehli tehli amı yeke ben zirave Çağ ve kirli bismi tehli çapil direce Porkeze nab kandile gazene zirave şeyde ayeli گذیه گل و اسمی یه حرفونی مثل ما را باهی ته و تجمعان رامیشانه کی دانی آسیکر بر دهنی تصویر بکیشال حفشاله می تمام بازی رامیشانه که جت دخوازم قار بگاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نهیلیم وای ما خای
1: حفشاله می تمام و حرفونی مثل ما را باهی ته و تجمعان دو عزیز جبران رامیشانه کی کر بر دهنی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حفظ سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره